0: Magnum Fruit Plus 650 mg.
1: Biroy barorong cinta kurok bani kanon from extension o wala pa pandemic at so na ko gamit og Dragon Protein herbal capsule o kape o haplas ay og ikayo mo nakahatag og kastas og kinabuhi na ko sa mga naminaw nga kuan mo gamit og mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.